kó ronú pé kó para rẹ̀ lò àánú ni kó bèrè. Torí bí àánú bá dá sí, wàá rí tóun tó le yẹn, ó lè yí padà. Mo lè máa sọ fún ọ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan nínú bíbélì àwọn tí àánú sọ̀rọ̀ fún. Àní ẹ wo bí ìsà, kò sí ẹni tó lè pin tí yóò kan Ẹ́stérì bí àánú ò bá dá sí.

wípé ìtẹ̀fàánú òun ti bọ́ irúfẹ́ ìbànújẹ́ wo ló mú ọ fomi jésù gbére ojú ṣubí tótó àbó ti gbàgbé pé lásàrù ti jòkú tó ti rún lẹ́yìn ọjọ́ kẹrin tó ti kú jésù yí dìde padà sáàyè ìbànújẹ ti àti tàwọn ènìyàn sì padà wá dayọ̀ po ìróbìnújẹ ti ẹ̀ náà ṣetán láti dayọ̀ lórí ètò wákàtí májẹ̀mú covenant heart tá a fi sọ rí àgbékalẹ̀ ìtúsílẹ̀ látòkè wá tá a pè ní sọ ìbànújẹ mi dayọ̀ gbogbo nípa ìbànújẹ tó mú ọ sunkú ọsùnkì lórí wọn sọ dayọ̀ lórí ètò wákàtí májẹ̀mú covenant heart ṣíṣe ìrìn àjò ìtúsílẹ̀ ọkàn àti tara lórí afẹ́fẹ́ lórí ìkànnì yìí lágẹlú 96.7

0: Ọlọ́run o.
1: Àríru àlá ọba tó lè wí tó lè ṣe. Alápanlá ọba kábíkábí àpátápàrá ọba wègúnwèpè. Olúdáyé o. Ọlọ́run mi ìbàrẹ ọba tó jọba lórí ayé gbogbo. Olúwa olúwa wa olóríkè ẹgbàgbèje kábíyèsí o. Ọba tó mọyì àwọn ìràwọ̀. Ẹni tó gbéró ló lè dúró, ṣèbẹ́ni tó bá dìmú ló lè ṣoǹgbò.

0: lórí ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́.
1: Àlàyé ni ó ṣe wò lọ́pọ̀ ènìyàn ẹ máa gbọ́ máa ta ti mo rí.
0: Ketekete lẹ ti ri wàdẹ ma gbójú ayọ̀ wá.
1: Kákùn ó dúró.
0: Sísà mi dáadáa ìyá mi olólùfẹ́ mi.
1: Ṣé ẹ̀yin.
0: Alájà mú ìbátan Adédọ̀yìn.
1: Àwa.

0: wípé ìpèfàánú òun ti gbọ́ há. Irúfẹ́ ìbànújẹ́ wo ló mú ọ fomi Jésù gbére ojú subí tótó? Àbó ti gbàgbé pé Lásàrù ti dògú tó ti rún. Lẹ́yìn ọjọ́ kẹrin tó ti kú, Jésù yí dìde padà sáàyè. Ìbànújẹ́ ti àti tàwọn ènìyàn sì padà wá dayọ̀ po. Ìróbìnújẹ́ tiẹ̀ náà ṣetọ́ láti dayọ̀ lórí ètò wákàtí Májẹ̀mú Covenant Hall. Tá a fi sọ rí àgbékalẹ̀ ìtúsílẹ̀ látòkè wá, tá a pè ní sọ ìbànújẹ́ mi dayọ̀. Gbogbo nípa ìbànújẹ́ tó mú ọ sunkún àsunkì lórí wọn ó sọ dayọ̀ lórí ètò wákàtí Májẹ̀mú Covenant Hall. Ṣíṣe ìrìnàjò ìtúsílẹ̀ ọkàn àti tara lórí afẹ́fẹ́ lórí ìkànnì yìí.
1: Lágelú 96.